ئۆتۈشقا توغرا كېلىدۇ. مەركەزنىڭ ئورۇنلاشتۇرمىسىدىن قارىغاندا، ئىككى خىل مۇلازىمەتچىلىكنىڭ تەرەققىيات يولى تەدرىجىي ئايدىڭلاشتى. ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك مۇلازىمەتچىلىكنىڭ كەسىپلىشىشى ۋە قىممەت زەنجىرىنىڭ يۇقىرى پەللىسىگە قاراپ كېڭىيىشىنى ئالغا سىلجىتىش كېرەك. ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك مۇلازىمەتچىلىك ئاساسلىقى تۈرلۈك تىجارەت ئاساسىي گەۋدىلىرىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش پائالىيىتى ئۈچۈن مۇلازىمەت قىلىدۇ. بۇ تەتقىق قىلىپ ئېچىش، لايىھەلەش، تەكشۈرۈش، ئۆلچەش، ئىسپات بېرىش، ئۇچۇر تېخنىكىسى مۇلازىمىتى قاتارلىق كونكرېت ساھەلەرگە چېتىلىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان دۆلىتىمىزنىڭ ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك مۇلازىمەتچىلىكى ئالتۇن تەرەققىيات مەزگىلىنى كۈتۈۋالدى. كەسىپ كۆلىمى سىجىل كېڭەيدى. بازار تىجارەت ئاساسىي گەۋدىلىرىنىڭ سانى بىر قەدەر تېز ئاشتى. لېكىن ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك مۇلازىمەتچىلىك قوشۇلما قىممىتىنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىدا ئىگىلىگەن نىسبىتى 35% تۆۋەن بولۇپ، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ 40%، ئامېرىكىنىڭ 47.7%-كە سېلىشتۇرغاندا يەنىلا پەرق بار. كەسىپلىشىش قاراپ قانداق كېڭىيىدۇ؟ يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى دولقۇنى ئىشلەپچىقىرىش، ياساش شەكلىنى قايتا بەرپا قىلىپ، ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك مۇلازىمەتنىڭ كەسىپلىشىشىگە تېخىمۇ يۇقىرى تەلەپ قويماقتا. بۇ پۇرسەتنى ئىگىلەشتە ئىلغار ياسىمىچىلىققا يۈزلەنگەن ئۇنىۋېرسال خاراكتېرلىك مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، كەسىپلەشكەن مۇلازىمەتنى كەسىپ زەنجىرىنىڭ ھەر قايسى ھالقىلىرىغا سىڭدۈرۈش كېرەك. قانداق قىلغاندا قىممەت زەنجىرىنىڭ يۇقىرى پەللىسىگە قاراپ كېڭەيگىلى بولىدۇ؟ بازار رىقابىتىنىڭ كەسكىنلىشىشى ۋە ئىجتىمائىي ئىش تەقسىماتىنىڭ چوڭقۇرلىشىشىغا ئەگىشىپ، ياسىمىچىلىق ھالقىسىنىڭ ئۆز قىممىتى تۆۋەنلەپ كەتتى. تېخىمۇ يۇقىرى قوشۇلما قىممەت بوشلۇقى ھەمىشە كەسىپ زەنجىرىنىڭ ئىككى ئۇچىدىكى كېڭەيتىلگەن مۇلازىمەتتە مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. ياسىمىچىلىق چوڭ دۆلىتىدىن ياسىمىچىلىق كۈچلۈك دۆلىتىگە قاراپ ئىلگىرىلەشتە، جەزمەن تەبەسسۇم ئەگرى سىزىقى، يەنى يۇنىڭ ئىككى ئۇچىدىكى ھەر قايسى ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك مۇلازىمەت ھالقىلىرىنى ئىگىلەش، مەسىلەن سانائەت لايىھەسى مۇلازىمىتى، تەمىنات زەنجىرىنى باشقۇرۇش، ھازىرقى زامان ئەشيا ئوبوروتى قاتارلىق يۇقىرى قوشۇلما قىممەت مۇلازىمىتى ئارقىلىق ياسىمىچىلىقنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىكلىشىش، ئەقلىي ئىقتىدارلىشىش، يېشىللىشىشقا قاراپ تىپ ئۆزگەرتىشىگە تېخىمۇ ياخشى تۈرتكە بولۇش كېرەك. تۇرمۇش خاراكتېرلىك مۇلازىمەتچىلىكنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك، كۆپ خىللاشقان، قولايلاشقان تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. دۆلىتىمىزدە كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى ئۇدا 3 يىل 13 مىڭ ئامېرىكا دوللىرىدىن يۇقىرى بولدى. خەلقئارا تەجرىبىلەر شۇنى ئىسپاتلىدىكى، كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى 10 مىڭ ئامېرىكا دوللىرىدىن ئاشقاندىن كېيىن مۇلازىمەت ئىستېمال ئېھتىياجى تېز سۈرئەتتە قويۇپ بېرىلىدۇ. نۆۋەتتە كىشىلەرنىڭ مۇلازىمەتكە بولغان ئېھتىياجى بولغان بولمىغانلىقىدىن ياخشى بولغان بولمىغانلىقىغا ئۆزگەرمەكتە. ئىستېمال قۇرۇلمىسى ياشاش تىپىدىن تەرەققىيات تىپى، سۈپەت تىپىگە قاراپ دەرىجىسى ئۆسمەكتە. بۇ ئۆزگىرىشكە پائال تاقابىل تۇرۇپ، ئومۇمىي مەنپەئەتدار، قولايلىق، خاسلاشقان، كۆپ خىل تۇرمۇش خاراكتېرلىك مۇلازىمەتچىلىكنى تەرەققىي قىلدۇرۇش كېرەك. قانداق تەرەققىي قىلدۇرۇش كېرەك؟ ئاھالىلەرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇش ئېھتىياجىنى چۆرىدەپ، ئاساسىي ئېھتىياج تۈرىدىكى مۇلازىمەتنىڭ تېخىمۇ ئومۇمىي مەنپەئەتدار، ئەلا سۈپەتلىك بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش. ئاھالىلەرنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تۇرمۇشقا بولغان ئىنتىلىشىنى چۆرىدەپ، دەرىجىسى ئۆستۈرۈلگەن تۈردىكى مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەشنى كېڭەيتىش. ئاھالىلەرنىڭ كۆپ خىللاشقان ئىستېمال ئېھتىياجىنى چۆرىدەپ، خاسلاشقان مۇلازىمەتنى سەرخىللاشتۇرۇش، ئىنچىكىلەشتۈرۈش كېرەك. كونكرېت قىلىپ ئېيتقاندا، كۈتۈنۈش، ھاۋالىلىك تەربىيەلەش، ساغلاملىق قاتارلىق ئومۇمىي مەنپەئەتدارلىق مۇلازىمىتىدىكى كەمتۈكلۈكنى تېزدىن تولۇقلاپ، توپ ۋە پارت سېتىش، ياتاق، يېمەك ئىچمەكنىڭ ئۆزگىچە ئەلا سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا ئىلھام بېرىپ، ئائىلە مۇلازىمىتى، ئۆي جاي مۇلازىمىتى، تېز يەتكۈزۈش قاتارلىقلارنىڭ مۇلازىمەت سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، كۆپ خىل كەسىپ ھالىتىنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، دىققەتنى ئومۇمىي خەلق ساغلاملىقى، ئەقلىي كۈتۈنۈش، ئائىلە مۇلازىمىتى قاتارلىقلارغا مەركەزلەشتۈرۈپ، بىر تۈركۈم تۇرمۇش خاراكتېرلىك مۇلازىمەتچىلىكنىڭ يېڭى ئېشىش نۇقتىسىنى يېتىلدۈرۈپ، ئاممىنىڭ خاسلاشقان، كۆپ خىللاشقان، يۇقىرى سۈپەتلىك ئېھتىياجىنى تېخىمۇ ياخشى قاندۇرۇش كېرەك. 100 تىرىليون يۈەن دەرىجىلىك كەسىپ كۆلىمىگە قاراپ قەدەم تاشلاش. نۆۋەتتە جۇڭگونىڭ ئىقتىسادىي قۇرۇلمىسى مۇلازىمەت تىپىغا قاراپ تەرەققىي قىلىشنىڭ ئاچقۇچلۇق باسقۇچىدا تۇرۇۋاتىدۇ. دۆلەتلىك تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتىنىڭ

ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە ياخشىلاش ئۇزاق مەزگىل جاپالىق تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە توغرا كېلىدىغان جەريان. ئۇنى بىر كۈچەپلا ۋۇجۇدقا چىقىرىش مۇمكىن ئەمەس. جەزمەن بوشاشماي داۋاملاشتۇرۇپ، جاسارەت بىلەن تىرىشىپ ئىشلەش كېرەك. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزنىڭ ئېكولوگىيە مەدەنىلىكى قۇرۇلۇشى يەنىلا نۇرغۇن زىددىيەت ۋە خىرىسلارغا دۇچ كەلمەكتە. ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنىڭ مۇقىملىشىش ئاساسىدا ياخشىلىنىش ئاساسى تېخىمۇ

ئايرىم بابلىرى بىلەن كىرىش سۆزى بەزى ژۇرناللاردا ئېلان قىلىنغان. باشقا بابلىرىنى كوزنىشىف دوستلىرىغا ئوقۇپ بەرگەن. شۇڭا كىتابتا بايان قىلىنغان پىكىرلەر باشقىلار ئۈچۈن يېڭىلىقمۇ ئەمەس ئىدى. شۇنداق بولسىمۇ كوزنىشىف كىتابىم نەشردىن چىقىشى بىلەنلا جەمئىيەتتە چوڭقۇر تەسىر پەيدا قىلىدۇ. پەندە ئۆزگىرىش ياسىمىغان ھالەتتىمۇ پەن ساھەسىدە كۈچلۈك غۇلغۇلا قوزغايدۇ دەپ ئويلىغان ئىدى. كىتاب ئەستايىدىل كۆرۈلۈپ ۋە تۈزىتىلىپ بولغاندىن كېيىن ئۆتكەن يىلى ئاخىر نەشردىن چىقىپ كىتاب سودىگەرلىرىنىڭ قولىغا تاپشۇرۇلدى. كوزنىشىف كىتاب توغرىلىق ھېچكىمدىن گەپ سورىمىدى. دوستلىرى سوراپ قالسىمۇ ئادەتتىكىدەكلا جاۋاب بېرىپ يۈرۈۋەردى. ھەتتا كىتاب سودىگەرلىرىدىنمۇ كىتابنىڭ سېتىلىش ئەھۋالىنى سوراپ قويمىدى. ئەمەلىيەتتە بولسا ئۇنىڭ كىتابىنىڭ جەمئىيەتكە پەن ساھەسىدىكىلەرگە بەرگەن ئەڭ دەسلەپكى تەسىرنىڭ قانداق بولۇۋاتقانلىقىنى بەكمۇ بىلگىسى كېلەتتى. ئارىدىن بىر ھەپتە ئۆتتى، ئىككى ھەپتە ئۆتتى، ئۈچ ھەپتىمۇ ئۆتۈپ كەتتى. لېكىن جەمئىيەتتە كىتاب توغرىلىق ھېچقانداق ئىنكاس يوق ئىدى. دوستلىرى، مۇتەخەسسىسلەر، ئالىملار بەزىدە ھۆرمەت يۈزىدىلا كىتاب توغرىلىق ئانچە مۇنچە گەپ قىلىپ قوياتتى. ئىلمىي ئەسەرلەرگە قىزىقمايدىغان تونۇش بىلىشلىرى كىتاب توغرىلىق بىر ئېغىزمۇ گەپ قىلىپ باقمايتتى. ھازىر جەمئىيەت باشقا ئىشلارغا كۆپرەك كۆڭۈل بۆلىدىغان بولغاچقىمۇ بۇنداق ئەسەرلەرگە ناھايىت سۇس قارايتتى. ھەتتا ئىلمىي ژۇرناللارمۇ بۇ كىتاب ھەققىدە بىر ئايغىچە ھېچنېمە دېمىدى. كوزنىشىف كىتابقا باھا يېزىشقا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدىغانلىقىنى ناھايىت ئىنچىكە ھېسابلاپمۇ چىقتى. لېكىن بىر ئاي ئۆتتى، ئىككى ئاي ئۆتتى، كىتاب ھەققىدە ھېچقانداق ئىنكاس بولمىدى. پەقەت شىمال قوڭغۇزى ناملىق بىر ژۇرنالغا بېسىلغان، ئاۋازى پۈتۈپ قالغان درابانتى دېگەن ناخشىچى توغرىسىدىكى كۈلكىلىك بىر فېليەتوندىلا كوزنىشىفنىڭ ئۇ كىتابىنى تەنقىد قىلىپ بىر نەچچە ئېغىز گەپ دېيىلگەن ئىدى. شۇ گەپلەردىلا ئۇ كىتابنىڭ خېلىدىن بېرى كۆپچىلىك تەرىپىدىن قارلىنىپ، مەسخىرە قىلىنىپ كەلگەنلىكى ئېنىق ئىدى. ئۈچىنچى ئېيغا كەلگەندە ئاخىر مۇھىم بىر ژۇرنالغا ئۇ كىتابنى تەنقىدلىگەن بىر پارچە ماقالە بېسىلدى. كوزنىشىف ئۇ ماقالىنىڭ ئاپتورىنى تونۇيتتى. ئۇنى بىر قېتىم گولۇبتسوفنىڭ ئۆيىدە كۆرگەن ئىدى. ماقالىنىڭ ئاپتورى سەل ئاغرىقچانراق، تىلى ئۆتكۈر، ئەمما تەربىيە كۆرمىگەن، شەخسىي مۇناسىۋەتلەردە يۈرەكسىزرەك بىر ياش فېليەتونچى ئىدى. كوزنىشىف ئۇنى پەقەتلا كۆزگە ئىلمايدىغان بولسىمۇ، ئەمما ماقالىسىنى ناھايىت ئەستايىدىل ئوقۇپ چىقتى. ماقالە بەكمۇ ئۆتكۈر يېزىلغان ئىدى. ماقالىدىن ئاپتورنىڭ كىتابتا ئوتتۇرغا قويۇلغان مەسىلىلەرنى تولۇق چۈشەنمىگەنلىكى چىقىپ تۇراتتى. ئەمما ئۇ كىتابتىن مىساللارنى شۇنچىلىك ئۇستىلىق بىلەن كۆچۈرۈۋالغانكى، كىتابنى ئوقۇپ باقمىغان ئادەملەر شۇنىڭغا قاراپلا بۇ كىتاب پۈتۈن دەبدەبىلىك گەپلەرنىڭ يىغىندىسى ئىكەن، سۆزلەرنىڭ ئىشلىتىلىشىمۇ مۇۋاپىق ئەمەس، ئاپتورى ھېچ نەرسە ئۆگەنمەيدىغان بىلىمسىز ئادەم ئوخشايدۇ دەپ ئويلاپ قېلىشلىرى تۇرغان گەپ ئىدى. تەنقىد شۇنچىلىك ئەپچىللىك بىلەن بېرىلگەن بولۇپ، كوزنىشىف ئۇنىڭدا دېيىلگەنلەرنى ئىنكار قىلىشقا پۈتۈنلەي دېگىدەك ئامالسىز قالدى. ماقالىنىڭ ئەڭ يامان يېرىمۇ مەشەدە ئىدى. كوزنىشىف ئوبزورچىنىڭ ئوتتۇرىغا قويغان مۇلاھىزىلىرىنىڭ توغرا خاتالىقىغا ناھايىت سەمىمىيلىك بىلەن مۇئامىلە قىلغان بولسىمۇ، ئەمما ماقالىدا ئەيىبلەنگەن كەمچىلىك خاتالىقلىرى ئۈستىدە زادىلا ئەستايىدىل ئويلىنىپ باقمىدى. ئەكسىچە
Onun otturgu

0: كوزنشيف بىلەن كاتاۋاسوف بۈگۈن ئادەم بۆلەكچىلا قايناپ كەتكەن كۇرسىك ۋوگزالىغا يېتىپ كېلىپ پەيتۇندىن چۈشۈپلا كەينىگە قايرىلىپ يۈك تاقلىرىنى ھارۋىدا ئېلىپ كېتىۋاتقان چاكارغا قارىدى ۋە شۇ ئارىلىقتا تۆت كىرا ھارۋىسىدىن چۈشۈۋاتقان پىدايى ئەسكەرلەرنى كۆردى. ئۇلارنى ئۇزاتقىلى كەلگەن بىر توپ ئايال، ھەممىسىنىڭ قولىدا گۈل، نۇرغۇن ئادەملەر بىلەن بىللە ۋوگزالغا قىستىلىشىپ كىرىپ كېتىۋاتاتتى. پىدايى ئەسكەرلەرنى ئۇزاتقىلى كەلگەن بىر ئاقسۆڭەك ئايال كۈتۈش زالىدىن چىقىپ كوزنىشېف بىلەن ئەھۋاللاشتى.
1: سىزمۇ ئۇلارنى ئۇزاتقىلى كەلگەن ئوخشىمامسىز؟
0: سورىدى ئۇ كوزنىشېفتىن فرانسۇز سۆزلەپ.
2: ياق كېدەز خانىم، مەن ئۆزۈم كېتىۋاتىمەن. ئىنىمنىڭ يېنىغا دەم ئېلىپ كېلىشكە ماڭدىم.
3: سىز دائىم ۋوگزالغا ئادەم ئۇزىتىپ چىقامسىز نېمە؟
0: دېدى كوزنىشېف مىيىقىدا كۈلۈپ قويۇپ.
1: ئۇزاتماي بولامدى دەيسىز؟
0: دەپ جاۋاب بەردى كېنەز خانىم.
1: بىزنىڭ بۇ تەرەپتىن 800 ئادەمنى ئۇزاتتۇق دېيىشىدۇ، راستمۇ؟
3: شۇنداق دېسەم مالۋىنىسكى ئىشەنمىدى.
2: 800 دېدىڭ شۇق، موسكۋادىن باشقا جايلاردىن ماڭغانلىرىنى قوشقاندا 1000دىن ئاشىدۇ،
0: دېدى كوزنىشېف.
1: شۇ ئەمەسمۇ مەن دېدىمغۇ،
0: دېدى كېنەز خانىم خۇشال ھالدا ئۇنىڭغا ماسلىشىپ.
1: 1 مىليوندىن ئوشۇق ئىيانى يىغىلىپتۇ دەيدۇ، راستمىدۇ؟
2: ئۇنىڭدىن ئېشىپ كەتتى كېنەز خانىم.
1: بۈگۈن نېمە خەۋەرلەر بار؟ تۈركلەرنى تارمار قىلىۋېتىپتۇ دېيىشىۋاتىدىغۇ.
2: شۇنداق، مەن ئۇ خەۋەرنى كۆردۈم، دېدى كوزنىشېف جاۋاب بېرىپ. كىشىلەر تۈركلەرنىڭ ئۇدا 3 كۈن ئۆز ئىستىكاملىرىدا بېچىت بولۇپ قېچىشىۋاتقانلىقى توغرىسىدىكى ئەڭ يېڭى خەۋەرلەر ئۈستىدە پاراڭلىشىۋاتىدۇ. ئەتە ھەل قىلغۇچ جەڭ بولغۇدەك.
1: ھە راست، ناھايىتى ياخشى بىر يىگىت بار ئىدى، ئارمىيەگە قاتنىشىشنى ئىلتىماس قىلسا رەت قىلىشىپتۇ. ئاۋارچىلىق كۆمەي شۇنىڭغا 2 كىلىك خەت يېزىپ بەرگەن بولسىڭىز، مەن ئۇنى تونۇيتتىم. گراف لىدىيە خانىم ماڭا تونۇشتۇرۇپ قويغان.
0: كوزنىشېف ئەسكەرلىككە كىرىشنى ئىلتىماس قىلغان ئۇ يىگىتنىڭ ئەھۋالىنى تەپسىلىي سوراپ بىلدى. ئاندىن ئالىي دەرىجىلىك ۋاگونغا چىقىدىغانلار پويىز ساقلايدىغان زالغا كىرىپ خەتنى يېزىپ كېنەز خانىمغا بەردى.
1: بىلەمسىز، ئەلدىن نامى بار گراف ۋرونىسكىمۇ مۇش پويىزدا.
0: كوزنىشېف خەتنى بېرىۋاتقاندا كېنەز خانىم مەغرۇر ۋە مەنىلىك كۈلۈپ قويۇپ دېدى.
2: مەن ئۇنى بىر ياققا كېتىدىكەن دەپ ئاڭلىغان، لېكىن قاچان ماڭىدىغانلىقىنى بىلمەيتتىم. مۇش پويىزدا ماڭامدىكەن؟
1: مەن ئۇنى كۆدۈم، مەشەدە بىر كىمنى ساقلىدى، ئاپىسى كەپ ئۇزىتىپ قويسا كېرەك. ئۇنىڭغا شۇنىڭدىن باشقىمۇ يول قانمىدى دېسىڭىزچۇ؟
2: ئەلۋەتتە شۇنداق.
0: ئۇلار پاراڭلىشىپ تۇرغاندا كىشىلەر ئۇلارنىڭ ياللىرىدىن ئۆتۈپ ئاشخانا تەرەپكە قاراپ مېڭىشقا باشلىغان ئىدى. ئۇلارمۇ ئۇلارنىڭ كەينىدىن ماڭدى. ئۇ تەرەپتە بىر تۆرە قولىدا ھاراق رومكىسى پىدايى ئەسكەرلەرگە قاراپ ئۈنلۈك سۆزلەۋاتاتتى.
4: ئىنسانىيەت ئۈچۈن، قېرىنداشلىرىمىز ئۈچۈن خىزمەت قىلايلى.
0: ئۇنىڭ ئاۋازى باغانسېرى كۈچىيىپ كېتىۋاتاتتى.
4: ئانا موسكۋا ئۇلۇغ ئىشلىرىمىزدا سىلەرگە مۇۋەپپەقىيەت تىلەيدۇ.
1: ياشىسۇن!
0: ئۇنىڭ ئاۋازى يىغلامسىراپ چىقتى. توپلىشىپ تۇرغان كىشىلەرمۇ ئۇنىڭغا ئەگىشىپ ياشىسۇن دەپ توۋلاشتى. دەل شۇ چاغدا yana bir top odam zalga dökürüşüp kirib, Kinaz xonimni yiqitib atgili tas qaldı.
3: Ah, Kinaz xonim, qandaq ajoyib, ha?
0: Dedi topning ichida uchtum tut paydo bo'lib qolgan Oblonovski chiroyidan xushal kulgi chaqnatib.
3: Ajoyib chiroylik, ajoyib ta'sirlik so'z dedi. Shundaq emasmi? Yaraydi.
2: Sergey Ivanovich mu bu yerda ekan qo?
3: Siz mu ulog'i ilhom berib bir ish qig'iz gap qilib qo'ymamsiz? Siz degan bu ishning ahlida.
0: U bu gapni hurmat va ehtiyot bilan kulib turib qo'shib qo'ydi.
2: Yoq. Bo'lmaydi.

قانونلۇق ھوقۇق مەنپەئەتى تولدۇرغۇسىز زىيانغا ئۇچرايدىغان بولۇپ قالسا، زىيانلانغۇچى ئۆزىنىڭ قانونلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداش ئۈچۈن زۆرۈر دائىرىدە ھوقۇق چېقىلغۇچىنىڭ پۇل مېلىنى تۇتۇپ قېلىش قاتارلىق مۇۋاپىق تەدبىرلەرنى قوللانسا بولىدۇ. لېكىن دۆلەتنىڭ ئالاقىدار ئورگانلىرىنىڭ بىر تەرەپ قىلىشىنى دەرھال تەلەپ قىلىش كېرەك. زىيانلانغۇچى قوللانغان تەدبىر مۇۋاپىق بولمىغانلىقتىن باشقىلارغا زىيان يەتسە، ھوقۇق چېقىلىش جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىش كېرەك.

مەن ئۆزۈم ئۈچۈن ۋەسىي تاللاپ كېيىن يەنە يېنىۋالسام بولامدۇ؟ تۆۋەندە مۇخبىرىمىز پەزىلەت ئارسلان بۇ ھەقتىكى دېلو مىسالىنى سۆزلەپ بېرىدۇ.

چىندا باشۇچى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 4 ئاينىڭ 30 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 29 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغانى سۆزلىگەن، تىرىشىپ ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتىدىغان زامانىۋىلىق بەرپا قىلىش كېرەك ناملىق سۆزىنى ئاڭلىتىمىز.

ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە ياخشىلاش ئۇزاق مەزگىل جاپالىق تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە توغرا كېلىدىغان جەريان. ئۇنى بىر كۈچەپلا ۋۇجۇدقا چىقىرىش مۇمكىن ئەمەس. جەزمەن بوشاشماي داۋاملاشتۇرۇپ، جاسارەت بىلەن تىرىشىپ ئىشلەش كېرەك. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزنىڭ ئېكولوگىيە مەدەنىيىتى قۇرۇلۇشى يەنىلا نۇرغۇن زىددىيەت ۋە خىرىسلارغا دۇچ كەلمەكتە. ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنىڭ مۇقىملىشىش ئاساسىدا ياخشىلىنىش ئاساسى تېخى مۇستەھكەم ئەمەس. سان ئۆزگىرىشىدىن سۈپەت ئۆزگىرىشىگە بۇرۇلۇش تېخى ئىشقا ئاشمىدى. ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنىڭ سۈپىتى خەلق ئاممىسىنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىدىن، گۈزەل جۇڭگو بەرپا قىلىش نىشانىدىن، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش تەلىپىدىن تېخى خېلىلا يىراق. دۆلىتىمىزنىڭ كەسىپ قۇرۇلمىسىنى تەڭشەشكە بىر جەريان كېتىدۇ. ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنىڭ سالمىقى يەنىلا بىر قەدەر يۇقىرى. يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان ستراتېگىيەلىك كەسىپلەر، يۇقىرى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تېخى ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشتىكى يېتەكچى كۈچ بولۇپ يېتىلىپ بولالمىدى. ئېنېرگىيە قۇرۇلمىسىدا تېخى تۈپ ئۆزگىرىش بولغىنى يوق. نۇقتىلىق رايون، نۇقتىلىق ساھەلەردىكى بۇلغىنىش مەسىلىسى تۈپتىن ھەل قىلىنغىنى يوق. كاربوننى چوق قىممەتكە يەتكۈزۈش، كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇش ۋەزىپىسى مۈشكۈل. بايلىق ۋە مۇھىتنىڭ تەرەققىياتقا بولغان بېسىمى بارغانسېرى زورىيىۋاتىدۇ. يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش خەلقئارا ئېقىمنىڭ يۆلىنىشى ۋە ئومۇمىي يۈزلىنىش بولۇپ، يېشىل ئىقتىساد دۇنياۋى كەسىپ رىقابىتىدىكى يۇقىرى پەللىگە ئايلاندى. بەزى غەرب دۆلەتلىرى ھەدەپ مۇھىتنى دەستە قىلىپ، دۆلىتىمىزگە كۆپ تەرەپتىن بېسىم ئىشلىتىۋاتىدۇ. ئېكولوگىيەلىك مۇھىت مەسىلىسىنى چۆرىدىگەن چوڭ دۆلەتلەر رىقابىتى ئىنتايىن كەسكىن بولۇۋاتىدۇ. پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا، مەن دۆلىتىمىز بەرپا قىلىدىغان سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش نۇرغۇن مۇھىم ئالاھىدىلىكلەرگە ئىگە. ئۇنىڭ بىرى، دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلىشىشى ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىلە ئۆتىدىغان زامانىۋىلىشىش بولۇپ، ئۇنىڭدا ماددىي مەدەنىيلىك قۇرۇلۇشى بىلەن ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىنى تەڭ قەدەمدە ئالغا سىلجىتىشقا ئەھمىيەت بېرىلىدۇ دەپ تەكىتلىدىم. 14-5 يىل مەزگىلىدە دۆلىتىمىزنىڭ ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشى كاربون تۆۋەنلىتىشنى نۇقتىلىق ستراتېگىيەلىك يۆلىنىش قىلغان. بۇلغىما ئازايتىش ئۈنۈمى بىلەن كاربون تۆۋەنلىتىش ئۈنۈمىنى ماس ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولىدىغان ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىيات تىپىنىڭ ئومۇميۈزلۈك يېشىل تەرەققىيات تىپىغا ئۆزگىرىشىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان، ئېكولوگىيەلىك مۇھىت سۈپىتىنى ياخشىلاشتا سان ئۆزگىرىشىدىن سۈپەت ئۆزگىرىشىگە ئۆتىدىغان ئاچقۇچلۇق مەزگىلىگە كىردى. يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، ستراتېگىيەلىك ئىرادىنى ساقلاپ، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتۈش يۈكسەكلىكىدە تۇرۇپ پىلانلاپ، بايلىقنى تېجەش ۋە مۇھىتنى قوغداشتىن ئىبارەت ئاساسىي دۆلەت سىياسىتىدە چىڭ تۇرۇپ، تېجەشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش، ئاسراشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش.

قىلما دېگەننى قەتئىي قىلماي، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئېكولوگىيە مەدەنىيكى قۇرۇلۇشى توغرىسىدىكى تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنىڭ ئەمەلىيلىشىپ ئۈنۈم بېرىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 4 ئاينىڭ 30 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 29 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاننى سۆزلىگەن، تىرىشىپ ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتىدىغان زامانىۋىلىق بەرپا قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنى ئاڭلاتتۇق.

ئەلىك AI كۆپىنچە مەشىق قىلىش جەريانىدا ئۆگەنگەن ئىزنا، سىزىقچىلار شەكىللەرگە تايىنىپ رەسىمدىكى مەزمۇنلارنى پەرقلەندۈرىدۇ. رەڭ قارغۇسىنى تەكشۈرۈش رەسىمى شەكىل ئۇچۇرىنى قەستەن ئاجىزلاشتۇرۇپ، تارقىلىش جەريانىدا رەڭ پەرقىنى يوقىتىدۇ. AI پەقەت ئۆز ئامبىرىدىكى ھەر خىل ئىزنالارغا تايىنىپ جاۋابنى پەرز قىلىدۇ، ئەمما بىۋاسىتە رەڭ پەرقىنى كۆرەلمەيدۇ. شۇڭا بۇنىڭدا خاتالىق كۆرۈلسە ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس. رەڭ ئاجىزلىقى ھەرگىز رەڭ قارغۇسى دېگەنلىك ئەمەس. پىراۋا ۋە كەسپىي سالامەتلىك تەكشۈرۈشتە بۇ يەردىكى رەڭ قارغۇسى دېگەندىكى ئۆلچەم زادى قەيەردە؟ بىر رەسىمنى تونۇيالايدىغان تونۇيالمايدىغانلىقىغا قارىغاندا، تېخىمۇ كۆپ كىشىلەر رەڭ سېزىمىنىڭ نورمالسىزلىقى پىراۋا ئېلىش، خىزمەت تېپىشقا تەسىر كۆرسىتەمدۇ يوق دېگەنگە بەكرەك كۆڭۈل بۆلىدۇ. تەنلىي تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئېلىمىزدە ھازىر يولغا قويۇلۇۋاتقان ماتورلۇق قاتناش ۋاسىتىلىرىنى ھەيدەش كىنىشكىسى بويىچە سالامەتلىك تەكشۈرۈشنىڭ رەڭ پەرقلەندۈرۈش ئىقتىدارىغا قويۇلغان سەۋەبى ناھايىتى بىۋاسىتە ھەم ئېنىق. قاتناش سىگنالى سىستېمىسىدا قىزىل، يېشىل رەڭلەر ئايرىم-ئايرىم ھالدا توختاش ۋە يول يۈرۈشنىڭ يادرولۇق ئۇچۇرىنى ئۈستىگە ئالغان بولىدۇ. بۇ رەڭلەرنى پەرق ئېتىش ئېتەلمەسلىك يول يۈرۈش بىخەتەرلىكىگە بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك. لېكىن ئامما ئارىسىدا ئومۇمىيزلىك ھالدا مۇنداق بىر خاتا قاراش مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتىدۇ. رەڭ ئاجىزلىقى بىلەن رەڭ قارغۇسى پۈتۈنلەي ئوخشاش بىر گەپ. رەڭ كۆرۈش ئاجىز بولسىلا ماشىنا دېگىلى بولمايدۇ. تەنلى بۇنى چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدى: رەڭ ئاجىزلىق بولسىمۇ بەزىلەر يەنىلا مۇناسىۋەتلىك رەڭلەرنى پەرقلەندۈرەلەيدىغانلىقىنى، پەقەت رەڭ ئۆزئارا يېقىنلاشقاندا پەرقلەندۈرۈش ئىقتىدارىنىڭ تۆۋەنلەيدىغانلىقىنى ئېنىق بىلدۈردى. يېنىك دەرىجىدىكى رەڭ سېزىمى نورمالسىزلىقى ئاپتوموبىل ھەيدەش تەلىپىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان كەلمەيدىغانلىقىغا سالاھىيىتى بار داۋالاش ئاپپاراتلىرى قائىدە بويىچە ھۆكۈم چىقىرىدۇ. ئاپتوموبىل ھەيدەشتىن باشقا يەنە نۇرغۇن كەسىپلەر رەڭ سېزىمىگە مۇناسىۋەتلىك كەسپىي بوسۇغىلارغا ئۇچرايدۇ. تەنلىي خۇلاسىلەپ مۇنداق دېدى: ئومۇمەن رەڭ ئەسلىدىلا بىخەتەرلىك ئۇچۇرى بولغان ئىش ئورۇنلىرىدا ئادەتتە رەڭ سېزىمىگە تېخىمۇ يۇقىرى تەلەپ قويۇلىدۇ. مەسىلەن، ئاۋىياتسىيە، دېڭىز قاتنىشى، تۆمۈريول قاتنىشى تۈرىدىكى ئىش ئورۇنلىرى، چىراغ نۇرى، يول باشلاش بەلگىسى، تۆمۈريول سىگنالىنى توغرا پەرقلەندۈرۈش تەلىپى يۇقارقى كەسىپلەردە ئادەتتىكى ئەھۋال قارىغاندا تېخىمۇ كۈچلۈك ھەم جىددىي بولىدۇ. شۇڭا بۇ ئورۇنلارنىڭ رەڭ ئاجىزلىقىغا رەڭنى پەرقلەندۈرۈشكە بولغان تەلىپى كۈچلۈك بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا خەتىرى يۇقىرى بولغان سانائەت ئىش ئورۇنلىرى، بۇ ئىش ئورۇنلىرىدا رەڭگە تايىنىپ ئەسۋاب، لىنىيە، ئاگاھلاندۇرۇش سىگنالىغا ھۆكۈم قىلىدىغان مەشغۇلات ئىش ئورۇنلىرىدا رەڭگە بولغان تەلەپ ئالاھىدە كۈچلۈك بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا كەسپىي رەڭ پەرقلەندۈرۈشكە مۇناسىۋەتلىك ئىش ئورۇنلىرى، بىر قىسىم تېببىي تەكشۈرۈش، خىمىيە سانائىتى، توقۇمىچىلىق، باسما ۋە شۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك تەكشۈرۈش تۈرىدىكى ئىش ئورۇنلىرى. بۇ يەردە ئەسكەرتىدىغىنىمىز شۇكى، ئوخشىمىغان ئىش ئورۇنلىرىنىڭ تەلىپى ۋە چەكلەش دەرىجىسى ئوخشىمايدۇ. مۇناسىپ كەسىپلەرنىڭ رەسمىي سالامەتلىك تەكشۈرۈش ئۆلچىمىمۇ ئۆز ئالدىغا ئايرىم ئۆلچەم قىلىنىدۇ. تەنلىنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، كۈندىلىك تەكشۈرتۈشتە ساختا ئوخشاش رەڭلىك رەسىم يېتەرلىك ئۈنۈملۈك ئىكەن. ئەگەر نەتىجىدە تالاش تارتىش ياكى گۇمان بولسا، ئېنىق دىياگنوز قويۇش ۋە تىپقا ئايرىشقا توغرا كەلسە، كۆز كېسەللىكلىرى بۆلۈمىدە يەنىمۇ تېخىمۇ ئىنچىكە قايتا تەكشۈرۈش ئاستىلار ئارقىلىق ئېنىق تەكشۈرۈلىدىكەن. مەسىلەن، رەڭ فازىسىنى تىزىش، بىنورمال ئۈچ رەڭلىك ئەينەك قاتارلىق ئۇسۇللار بار ئىكەن. مۇھىم ئەسكەرتىشىمىز شۇكى، پىراۋا، سالامەتلىك تەكشۈرۈش قاتارلىق رەسمىي رەڭ سېزىمىنى تەكشۈرۈشتە چوقۇم سالاھىيىتى بار داۋالاش ئاپپاراتلىرىنىڭ قېلىپلاشقان نەتىجىسىنى ئۆلچەم قىلىش، توردىكى بىر پارچە رەسىم ياكى مەلۇم بىر يان تېلېفون ئەپلىرىگە تايىنىپلا ئۆز ئالدىغا يەكۈن چىقىرىشقا بولمايدۇ. ئەگەر ئۆزىنى تەكشۈرۈش نەتىجىسىگە قارىتا گۇمانىڭىز بولسا، يەنىلا دوختۇرخانىلارنىڭ كۆز كېسەللىك بۆلۈمىگە بېرىپ، كەسپىي نوپۇزلۇق ئورۇنلاردا تەكشۈرتۈڭ.

ماتلىق مەلۇماتى تولۇق مۇقىملاشتۇرۇلدى. قالغان ئۈچ ھەرىكەت گۇرۇپپىسى بۇيرۇقنى ئاڭلاپ ھەرىكەتكە كېلىپ، قانۇنسىز ھەرىكەت بىلەن شۇغۇلىنىۋاتقان خېرىدارلار مۇلازىمىتى خادىملىرى، مالىيە خادىملىرىنى بىر-بىرلەپ كونترول قىلدى. تەكشۈرۈش ئارقىلىق بۇ شايكىنىڭ 2 ئاي ئىچىدە 1100 ئارتۇق قىمار ئوينىغىچىنى جەلپ قىلغانلىقى، دېلوغا چېتىشلىق ئوبوروتنىڭ 2,200,000 يۈەندىن ئاشىدىغانلىقى ئېنىقلاندى. سىناق قىلىشتىن كېڭەيتىشكىچە، يەنە پىشىپ يېتىلىشكىچە بۇ قارا مەنپەئەت زەنجىرى ئۈزۈل كېسىل ئۈزۈپ تاشلاندى. نۆۋەتتە دېلوغا چېتىشلىق كۆپ كىشىگە گوڭەن ئورگىنى تەرىپىدىن قانۇن بويىچە جىنايى ئىشلار مەجبۇرلاش تەدبىرى قوللىنىلدى.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 4 ئاينىڭ 30 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 29 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاننى سۆزلىگەن، تىرىشىپ ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتىدىغان زامانىۋىلىق بەرپا قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنى ئاڭلىتىمىز.

ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە ياخشىلاش ئۇزاق مەزگىل جاپالىق تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە توغرا كېلىدىغان جەريان. ئۇنى بىر كۈچەپلا ۋۇجۇدقا چىقىرىش مۇمكىن ئەمەس. جەزمەن بوشاشماي داۋاملاشتۇرۇپ، جاسارەت بىلەن تىرىشىپ ئىشلەش كېرەك. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزنىڭ ئېكولوگىيە مەدەنىلىكى قۇرۇلۇشى يەنىلا نۇرغۇن زىددىيەت ۋە خىرىسلارغا دۇچ كەلمەكتە. ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنىڭ مۇقىملىشىش ئاساسىدا ياخشىلىنىش ئاساسى تېخى مۇستەھكەم ئەمەس. سان ئۆزگىرىشىدىن سۈپەت ئۆزگىرىشىگە بۇرۇلۇش تېخى ئىشقا ئاشمىدى. ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنىڭ سۈپىتى خەلق ئاممىسىنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىدىن، گۈزەل جۇڭگو بەرپا قىلىش نىشانىدىن، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش تەلىپىدىن تېخى خېلىلا يىراق. دۆلىتىمىزنىڭ كەسىپ قۇرۇلمىسىنى تەڭشەشكە بىر جەريان كېتىدۇ. ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنىڭ سالمىقى يەنىلا بىر قەدەر يۇقىرى. يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان ستراتېگىيەلىك كەسىپلەر، يۇقىرى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تېخى ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشتىكى يېتەكچى كۈچ بولۇپ يېتىلىپ بولالمىدى. ئېنېرگىيە قۇرۇلمىسىدا تېخى تۈپ ئۆزگىرىش بولغىنى يوق. نۇقتىلىق رايون، نۇقتىلىق ساھەلەردىكى بۇلغىنىش مەسىلىسى تۈپتىن ھەل قىلىنغىنى يوق. كاربوننى چوق قىممەتكە يەتكۈزۈش، كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇش ۋەزىپىسى مۈشكۈل. بايلىق ۋە مۇھىتنىڭ تەرەققىياتقا بولغان بېسىمى بارغانسېرى زورىيىۋاتىدۇ. يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش خەلقئارا ئېقىمنىڭ يۆلىنىشى ۋە ئومۇمىي يۈزلىنىش بولۇپ، يېشىل ئىقتىساد دۇنياۋى كەسىپ رىقابىتىدىكى يۇقىرى پەللىگە ئايلاندى. بەزى غەرب دۆلەتلىرى ھەدەپ مۇھىتنى دەستەك قىلىپ، دۆلىتىمىزگە كۆپ تەرەپتىن بېسىم ئىشلىتىۋاتىدۇ. ئېكولوگىيەلىك مۇھىت مەسىلىسىنى چۆرىدىگەن چوڭ دۆلەتلەر رىقابىتى ئىنتايىن كەسكىن بولۇۋاتىدۇ. پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا، مەن دۆلىتىمىز بەرپا قىلىدىغان سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش نۇرغۇن مۇھىم ئالاھىدىلىكلەرگە ئىگە. ئۇنىڭ بىرى، دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلىشىشى ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىلى ئۆتىدىغان زامانىۋىلىشىش بولۇپ، ئۇنىڭدا ماددىي مەدەنىيلىك قۇرۇلۇشى بىلەن ئېكولوگىيە مەدەنىلىكى قۇرۇلۇشىنى تەڭ قەدەمدە ئالغا سىلجىتىشقا ئەھمىيەت بېرىلىدۇ دەپ تەكىتلىدىم. 14 5 يىل مەزگىلىدە دۆلىتىمىزنىڭ ئېكولوگىيە مەدەنىلىكى قۇرۇلۇشى كاربون تۆۋەنلىتىشنى نۇقتىلىق ستراتېگىيەلىك يۆلىنىش قىلغان. بۇلغىما ئازايتىش ئۈنۈمى بىلەن كاربون تۆۋەنلىتىش ئۈنۈمىنى ماس ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولىدىغان ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىيات تىپىنىڭ ئومۇميۈزلۈك يېشىل تەرەققىيات تىپىغا ئۆزگىرىشىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان، ئېكولوگىيەلىك مۇھىت سۈپىتىنى ياخشىلاشتا سان ئۆزگىرىشىدىن سۈپەت ئۆزگىرىشىگە ئۆتىدىغان ئاچقۇچلۇق مەزگىلگە كىردى. يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، ستراتېگىيەلىك ئىرادىنى ساقلاپ، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىلى ئۆتۈش يۈكسەكلىكىدە تۇرۇپ پىلانلاپ، بايلىقنى تېجەش ۋە مۇھىتنى قوغداشتىن ئىبارەت ئاساسىي دۆلەت سىياسىتىدا چىڭ تۇرۇپ، تېجەشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش، ئاسراشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش، تەبىئىي ئەسلىي كېلىشنى ئاساس قىلىش فاڭجىندا چىڭ تۇرۇپ، بايلىق تېجەيدىغان ۋە مۇھىت قوغدايدىغان بوشلۇق ئەندىزىسى، كەسىپ قۇرۇلمىسى، ئىشلەپچىقىرىش ئۇسۇلى، تۇرمۇش ئۇسۇلىنى شەكىللەندۈرۈپ، بۇلغۇنۇشنى تۈزەش، ئېكولوگىيەنى قوغداش، كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنىڭ داۋاملىق ياخشىلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تىرىشىپ ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىلى ئۆتىدىغان زامانىۋىلىق بەرپا قىلىش كېرەك. بىرىنچى، يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىياتقا قەتئىي بوشاشماي تۈرتكە بولۇش كېرەك. مەن كۆپ قېتىم مۇنداق تەكىتلىدىم. ئېكولوگىيەلىك مۇھىت مەسىلىسى تېگى تەكتىن ئېيتقاندا تەرەققىيات ئۇسۇلى ۋە تۇرمۇش ئۇسۇلى مەسىلىسى. يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق ئايلانما تەرەققىي قىلىدىغان ئىقتىساد سىستېمىسىنى بەرپا قىلىش ۋە تاكامۇللاشتۇرۇش، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىيات تىپىنىڭ
umumyüzlük yeşil taraqqiyat tipiqi özgürüşini ilgiri sürüş, dövletimizin ekologiyalik muhit meselesini hal qilishdiki asasi tadbiri. 3. ayının 15. günü, men Merkezi Komitet Maliye İqtisad Komitetinin 9. qetimlik yig'inini riyasetçilik qilib açtım. Yig'inda karbonni çok qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirishning asosiy fikri yo'li va muhim tadbirlari muhokama qilib o'rlashtirildi. Bulg'ima azaytish unumi bilan karbon tualitish unumini mas oshirishni iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot tipining umumyuzlik yashil taraqqiyot tipiga o'zgarishini ilgari surishning bosh tutqisi qilib kasb qurilmasi, energiya qurilmasi, qatnash transport qurilmasi, yer ishiltish qurilmasini tanishga tez turtki bo'lish kerak. Zimin bo'shligini planlash va ishiltilishini boshqurish tizginlashni kuchaytirib, ekologiya muhofazati asosiy etiz shahar bozor taraqqiyoti qatoriqlar bo'yicha bo'shliq boshqurish tizginlash chak-chigrasini amaliylashtirib, asosiy funksiyalik rayon strategiyasini yo'l qo'yib, ekologiyani qo'g'dash qizil chiziqini bekitish va ching saqlash kerak. Baylıqtın paydalanışdan ibaret mənbəni çıng tutup, baylıq umumi miqdarını başquruş, ilmi təqsimləş, umumüzlük ticəş, aylanma paydalanışını alğı səlcətib, baylıqtın paydalanış önümünü umumüzlük östürüş gerek. Kəsib qurulmasının tanışaşdan ibaret aşkışını çıng tutup, yenidin gülünüvatqan strategiyeli kəsiblə, yukarı texnikilik kəsiblə, zamanevi mulozimatchilikning tez taraqqiyotiga, energiyadan pokiz, tuvan karbonliq, bexatar, yuqori unumlik foydalanish turtki bo'lib, karbon chiqarish sijilligini davomli tuvanlatish kerak. Yeshil tuvan karbonliq taraqqiyotni ilgari suradigan fan texnika tiriki yetarlik bo'lmaslik masalasini yaxshi hal qilib, karbondan yig'ib foydalanish va uni pechatlab saqlash texnikasi, nol karbonluq sanoat tartibini qayta barpo qilish texnikasi qatorliq fan texnikalarda o'tkalga hujum qilishni kuchaytirib, yeshil tuvan karbonluq texnikada yangilik yaratish natijalarini aylantirishga madad berish kerak. Yeshil pul muomilini rivojlantirib, yeshil texnikada yangilik yaratishga madad berish lozim. Men ko'p qaytib mundoq ta'kidladim. Karbon 4 oksidi çıkırışını tövəlletiş, kilomat özgürüşüge taqabıl turuş, başqıla bizdin tələb qılgan iş bolmasdın, bəlki öz ixtiyarımız bilən qıladığan iş. Karbonni çox qımətki yetküzüş, karbonni neytrallaşdırış, dövletimizin dünyağı bərgən tən-tənlik vədisi. Şundaqla,

edirish kerak. O'tloq, o'rmon, daryo, ko'llarni aram oldirib asli keltirishni yo'lga qo'yish. Changjang daryosida baliq tutishni 10 yil cheklashni yaxshi yo'lga qo'yish. Terilgu yerni shudigarlash, navbatlashtirib terish tizimini takomillashtirish kerak. Jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dashga doir cho'ng-cho'ng qurilishlarni yo'lga qo'yib, kirmi turlarni boshqurish, tizginlashni kuchaytirib, jonliqlarning ko'p xilligi ahdnomasi 15-chi qitimliq ahdnoma tuzishgichi taraflar yig'inini yaxshi etish kerak. 4-chi. Dunyoviy imkoniyatlik sijil taraqqiyotga faol turtki bo'lish kerak. Ekologiyalik muhitni qo'g'dash, klimat o'zgarishiga taqobil turish, butkul insoniyat duch kelgan o'rtaq xirish. Biz insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi ideyasiga amal qilib, yer shari muhitini tuzashga faol qatnashib, klimat o'zgarishiga taqobil turish, dengiz okeanlarining bulg'inishini tuzash, jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash qatorliq sohalardagi xalqaro hamkorlikni kuchaytirib, xalqaro ahdnomalarni astoydil ado qilib, davlat ahvolimiz, taraqqiyot bosqichimiz va iqtidorimizga munosib muhit tuzash majburiyatini tashabbuskorlik bilan zimmamizga ilib, dunyoni texnik ko'p ommaviy mahsulot bilan ta'minlab, tuzum xarakterlik huquqimizni uzluksiz kuchaytirib, majburiyat bilan huquqni tamponlashtirib, davlatimizning mas'uliyatchan cho'ng davlatlik obrazini namoyon qilishimiz kerak. Taraqqiy qilayotgan cho'ng davlatga xos yetaklash rolimizni joriy qildirib, janub-janub hamkorligini va atrofdagi davlatlar bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirib, taraqqiy qilayotgan davlatlarni qurbimizning yetishicha mablag' texniki jihatdan qo'llab, ularning muhit tuzash iqtidorini o'stirishiga yordam berib, yeshil bir belbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilishimiz kerak. O'rtaq, ammo farqliq mas'uliyat prinsipi, odillik prinsipi va har tarafning iqtidorini ko'zda tutish prinsipida ching turib, ko'p tarafchilikni qat'iy qo'g'dab, ba'zi g'arb davlatlarining davlatimizni qoida bilan cheklash qasdiga unumli taqobil turib, davlatimizning taraqqiyot manfaatini qat'iy qo'g'dishimiz lozim. 5-chi. Ekologiyalik muhit sohasidagi davlat idora qilish sistemasi va idora qilish iqtidorining zamonaviylashish saviyasini o'stirish kerak. Partiya komiteti rahbarlik qiladigan, hukumat yetakchilik qiladigan, korxona asosiy gavdi qilingan, ijtimoiy tashkilotlar va omma o'rtaq qatnashadigan zamonaviy muhit tuzash sistemasini takomillashtirib, bir gavdilashtirib planlash, bir gavdilashtirib o'rlashtirish, bir gavdilashtirib olg'a siljitish, bir gavdilashtirib sinash tuzum mexanizmini barpo qilish kerak. Ekologiya madanligi tuzilmasi islohotini cho'nqur olg'a siljitib, yeshil taraqqiyotning qonun va siyosat kapolatini kuchaytirib, tabiiy boylik mulk huquqiga doir tuzum va qonun nizomlarini takomillashtirish kerak. Muhit asrash, energiya tejash, bulg'ima chiqarishni azaytishga doir cheklamalik ko'rsatkichlarni boshqarishni mukammallashtirib, muqim moliya selinmasi mexanizmini barpo qilish va takomillashtirish kerak. Bulg'ima chiqarish ijozati tuzumini umumiylik yo'lga qo'yib, bulg'ima chiqarish huquqi, energiya ishlatish huquqi, suv ishlatish huquqi, karbon chiqarish huquqini bozorlashtirib, savdoga selishni olg'a siljitib, xavf-xatarni tizginlash mexanizmini barpo qilish va takomillashtirish lozim. Yeshil madaniylikni zo'r kuch bilan tashviq qilib, umumiy xalqning tejash ingi, muhit asrash ingi, ekologiya ingini kuchaytirib, oddiy, muvofiq, yeshil, tuvan karbonlik turmush usulini tashabbus qilib, go'zal jungo barpo qilishni umumiy xalqning ongliq harakatiga aylantirish kerak. 2018 yil 5 ayning 18 kuni mamlakatlik ekologiyalik muhitni qo'g'dash yig'inida mundaq o'tirib qo'ydim. Davlatimiz ekologiya madanligi qurilishi qat-qat besimga duch kelgan, eg'ir yukni zimmiga ilib ilgirlaydigan oshqushlik mazgilda turayotgan bo'lib, texnik ko'p a'lo sifatlik ekologiya mahsulotlari bilan ta'minlab,
خەلقنىڭ كۈندۈن كۈنگە ئىش بېرىۋاتقان گۈزەل ئېكولوگىيەلىك مۇھىت ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش مەزگىلىگە كىردى. شۇنداقلا گەۋدىلىك ئېكولوگىيەلىك مۇھىت مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىش شارائىتى ۋە ئىقتىدارى ھازىرلانغان كۆزنەك مەزگىلىگە قەدەم قويدى. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى سىياسىي ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارى، سىياسىي ئۆزلەشتۈرۈش ئىقتىدارى، سىياسىي ئىجرا قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، دۆلەتنىڭ چوڭ ئىشىنى كۆڭۈلگە پۈكۈپ، ئېكولوگىيە مەدەنىيىتى قۇرۇلۇشىدىكى سىياسىي مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىپ، قىل دېگەننى قەتئىي قىلىپ، قىلما دېگەننى قەتئىي قىلماي، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئېكولوگىيە مەدەنىيىتى قۇرۇلۇشى توغرىسىدىكى تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنىڭ ئەمەلىيلىشىپ ئۈنۈم بېرىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك. Hörmetlik radyo anlayıcılar, biz bugünkü ünlüş programımızda başvurucu Xi Jinping'in 2021 yılı 4. ayının 30. günü Cungo Komünistik Partiyesi 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 29. kıtımlık kollektif ögünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, tırışıp Adem bilen tabiat inah bölü ötüdüğen zamanivilik berpa kılış gerek namlık sözünü anlattık.

0: بوۋاق ئاغزى ئەمچەكتە. ئارلاپ ئۇزۇن كىرپىكلىرىنى لەپپىدە كۆتۈرۈپ، غۇا يورۇقتا قاپقارا ۋە تىنىق كۆزلىرىنى ئاپىسىغا تىكەتتى. بۇ چاغدا بالا باققۇچى ئايال مۈگدەپ قېلىپ، يەلپۈشى توختاپ قالدى. ئۈستى تەرەپتىن قېرى كىنەزنىڭ جاراڭلىق ئاۋازى بىلەن كاتاۋاسوفنىڭ قاقاقلاپ كۈلۈۋاتقىنى ئاڭلاندى. مەن يوق، ئۇلار تازا قىزغىن پاراڭغا چۈشۈپ كېتىشىپتىدە؟ دەپ ئويلىدى كېيىت. كونستانتىننىڭ يوقلۇقىنى قارمامدىغان. ئۇ چوقۇم يەنە شۇ ھەسەل ھەرلىرىنىڭ قېشىغا كەتتى. ئۇ پات-پاتلا شۇ يەرگە كېتىدۇ. ئۇيەرگە كەتكىنىگە خاپا بولمايمەن. باھاردىكىگە قارىغاندا ھازىر كەيپى ياخشى ھەم روھلۇق يۈرۈۋاتىدۇ. ئۇ غەمگە پېتىپ تىتىلداپ يۈرسە مەن ئەنسىرەپ قالىدىكەنمەن. قىزىقلا ئادەمدە ئۇ، دېدى ئۇ كۈلۈپ قويۇپ ئۆزىگە ئۆزى. كوزنىشىف پوكروۋىسكىغا كەلگەن كۈنى لېۋىننىڭ كۆڭلى ئارامىدە ئەمەس ئىدى. بۇ بىر يىل ئىچىدىكى دېھقانچىلىقنىڭ ئەڭ ئالدىراش مەزگىلى ئىدى. ھەممىلا ئادەم ئۆزلىرىنى ئۇنتىغان ھالدا ئېتىزلىقلاردا ئالدىراش ئىشلەۋاتاتتى. بۇنداق ھالەتنى باشقا جايلاردا كۆرگىلى بولمايتتى. ئەگەر مۇشۇ پىداكارلىقلارنى كۆرسىتىۋاتقان ئادەملەر ئۆز ئەمگەكلىرىنىڭ قەدرىنى يۈكسەك ئورۇنغا قويمىسا ياكى بۇ خىل ئەھۋال ھەر يىلى تەكرارلىنىپ تۇرمىسا، ئۇلارنىڭ ئۇ ئەمگەكلىرىنىڭ مېۋىلىرى ئۇنچىلىك چوڭ بولمىغان. ئۇلارنىڭ ئۇ خىل روھى ئۇنچىلىك ياخشى باھالارغا ئېرىشمىگەن بولاتتى. قارا بۇغداي بىلەن ئارپىنى ئورۇپ خامانغا توشۇش، چۆپ چېپىش، خامان تېپىش، ئاختارما يەرلەرنى ئاغدۇرۇش، كۈزلۈك بۇغداي تېرىش دېگەندەك ئىشلار كۆرۈنۈشتە ئادەتتىكى ئىشلاردەك قىلغىنى بىلەن ناھايىت تېز تۇتۇش قىلمىسا بولمايدىغان جىددىي ئىشلار ئىدى. بۇ ئىشلارنى پۈتۈن كەنتتىكى ئەر ئايال، ئۇششاق چوڭ، ھەممە ئادەم 3-4 ھەپتە قورسىقىغا ئازراقتىن كۇۋاس ئىچىپ، غول پىياز بىلەن بول كىيەپ، كېچىدە 3-4 سائەتلىك ئۇخلاپ، ئادەتتىكى كۈنلەردىكىدىن 3 ھەسسە كۆپ ئىشلەپ تۇرۇپ تۈگەتمىسە تۈگەتكىلى بولمايتتى. پۈتۈن رۇسىيەدە ھەر يىلى مۇشۇنداق بولاتتى. ئۆمرىنىڭ كۆپ قىسمىنى يېزىدا پۇقرالار بىلەن يېقىن ئالاقىدە بولۇپ ئۆتكۈزگەن لېۋىن ئەمگەك ۋاقتىدا دېھقانلارنىڭ ئاشۇ يۈكسەك ئەمگەك قىزغىنلىقىنىڭ تەسىرىگە تىنماي ئۇچراپ تۇراتتى. ئۇ ھەر كۈنى تاڭ سەھەردە ئورنىدىن تۇرۇپ ئاتلىق قارا بۇغدايلىققا، ئاندىن يەنە بېغى توشۇلۇۋاتقان ئارپىلىققا بېرىپ ئايلىنىپ كۆرۈپ، خوتۇنى بىلەن قېيناتىسى ئورۇنلىرىدىن تۇرغاندا ئاندىن قايتىپ كېلەتتى. ئۇلار بىلەن بىللە ئولتۇرۇپ ناشتا قىلىۋالغاندىن كېيىن يەنە خامانغا كېتەتتى. ئۇ يەردە يېڭىدىن قۇراشتۇرۇلغان دان ئايرىش ماشىنىسى ئىشقا سېلىنىش ئالدىدا تۇراتتى. شۇ كۈنى ئۇ غوجىدار بىلەن بىللە دېھقانلارنىڭ قېشىغا بېرىپ پاراڭلىشىپ كەلدى. ئۆيگە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن خوتۇنى، قېيناتىسى ۋە ئۇنىڭ بالىلىرى قېيناتىسى بىلەن بىللە پاراڭلىشىپ ئولتۇردى. ئۇلار بىلەن پاراڭلىشىپ ئولتۇرغىنى بىلەن كۆڭلىدە يەنە دېھقانچىلىقنىڭ ئىشلىرىدىن باشقا يېقىندىن بېرى كاللىسىدىن زادىلا نېرى كەتمەيۋاتقان مەن نېمە ئادەم، قەيەردە تۇرۇۋاتىمەن، نېمىشقا بۇ يەردە تۇرىمەن دېگەن خىياللارمۇ بار ئىدى. تورۇسىدا قوۋزاقلىرى سويۇۋېلىنغان ھۆل ئىرەن چەنزىلىرى ئۈستىدىكى تال شاخلىرىنىڭ تېخى قۇرۇپ غازاڭ بولۇپ كەتمىگەن كۆك يوپۇرماقلىرى گۈپۈلدەپ پۇراپ تۇرغان، ئۈستى پاخال بىلەن يېپىلغان، بۇغداي ئارپا ئۈنچىلىرىنى قۇرۇتۇش ئۈچۈن سېلىنغان لەمپىنىڭ سايىسىدا ئولتۇرغان لېۋىن дәм ұчық дәрвазыдың тепіліватқан бұғдайның құрғақ, ұчық чаңлыры көтіріліп тұрған хаманға. Хаманның чөрісіді ке күннің ұсықыды ялтырап тұрған кокатлаға. Вә әмділі лапастың ачқып қойылған құрық ұт чөпләге. Дәм вечірлішіп торысқы ұшып чықыватқан, яки қанатларыны қиқып, дәрвазы үстіде пәрваз қылышыватқан ақ қорсақ, алыбаш қарлығашларға. Дәм чан көтіріліп тұрған қараңғы лампының ішіде олдыршып жүрген адамларға қарап олтыратты. Қиялыда қыл-мықыл ішла кезетті. Бірмәлтік радио аңылғычыла, юқырда 19-ші әсірдікі Еуропа тәңқіде реализм әдебиятының юқыр пәлісігі чыққан Русияның ұлық язғычысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған. Даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романыны аңлатты. Яқтырып аңлығының лағы рәхмет. Давамыны әдіки радио күтіпқанысы программымызды аңлық айсылы. Бүгінгі радио күтіпқанысы программымыз мұш ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Диктори вә кіріштіргітісі Абдұрсул Абдырйым. Өрмәлтік радиоанлығычыла әмді де қытыңла, станысымыздың башқы сәрқыл программылырды болсын.
1: Өсмірлер құдырет тапса, дөйләт құдырет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
2: Узак тарихи мусабыда мен мондак бир авазны аңладым.
3: Кайты гайратка келип, яна яңы нәтиҗә яртып, дәүләткә җавап кайтырмын.
4: Җумханның кат көтүрүш өчен оқыймын.
2: Охшаш булмаган еллардагы охшаш ватанпарварлык рухи. Хатыр мәйданында мондак бир авазны аңладым.
4: Кызыл байрак үстүнә якыдагы тагны талкан, чөлне бостан кылышка касам кылабыз дигән мәрдан күйгә кулак салайлы. Ватан иң ихтиячлык чайгы барайлы.
2: Яшлыгымыз ургумакта. Ватанымызны сөйүмиз. Турмушта мен мондак бир авазны аңладым.
3: Ахалатлык периштелер өлүмгө амал, агырыкка себеп кылды.
5: Сиз алдыңыз кылмаң алайсыз, чикниш жолуңуз жок.
2: Тен тәрбия азаматлары батырлык менен элишти.
4: Топни 4-нчи номерге берди. Жунго командасы топни жакшы контроль кылды. Пас чыгарып берди. Урду, аппалли.
2: Эмгекчилер яңы даврның гүзел сайыпсын ачты.
6: Бурмымықтын станокчы, Токиолыдын запчасылағычы, әммісі қалбымдекі сәнна бұйымлары.
2: Дөләтнің мұйым құралары джунго ясымычылықының төрекедір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтәнпәрвәрлік есіятының чонқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
2: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
7: Kiçikinə ot yalqını barmıqımızın uçunu illətə alaydı. Lavuldab köyvatqan gülxan bütün bədənin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su Қалпықымызны нәмді әләйді. Өркешіліп иқуатқан Чаңжан дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыра алайды. Бір адам бір бөлек музыкынылы ялғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріні бақыды. Әр мүллет халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші, ортақ бөлініп тәрәқи тіліші, жұңха мүлетінің аяты, күчі вә өміді.
2: Сағламлық дастықынымызда.
6: Халондагы ишкилик кодун сайлысакла, эмекчилердин иштеп чыгарылган орны, текшерип өлчөш учуру катарларын көрө алабыз. Хатыржам сетип ала алабыз.
8: Кормуга туз шекерин азыраак салайды.
3: obdan tallasaq, sağlam ozuqnu alaymız.
2: Sağlamlıq